0: Den är rapping in. Kan si hej då, men vad säger
1: du? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.